0: The home of great music. Only on the local one. 95.1 2MIA FM. Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.
1: Ko hoko ni anima. Tau mi te tahake ni ma. Ko no hake ni toki toi. Sika ni no nopa hoko ni ma. Kei whamalo atu ko mo. Mo kei mea alere mai mo mo ngahi fitu. Oku mo la mea mai miai ki e tau reti o. Whatawang e pe oku mo ma. Mo i fia fia. Mo i lere. E aho tona ki koe ni. Ko whanonga oku. Oku. Ta e tau whaiva.
2: Hi there.
3: Hey. Koe, koe, sayula, full of foia kawa. Koe foi 5 o'clock, we alame.
1: Ko alame, ai kwa kosi olo ako pen po kaha me okurea. Ta koe koe alame ke full of foia kawa, sayula, sayula. Koe ni utala mai he telefoni, fama natu mai. Ko foia kawa ke follow. Nga he ahoni taimi pe e tau folofo ia kau. Koe okuna o whaiva ai o ke ti apiako?
3: Io, so koe pule lulu koe ni. Oku whai e konfele nisi i Griffith High School. Koe. Oku hau ai taki koe ai Department of Education koe New South Wales. So koe foi pure fikataha ia, he kā atoa u apiako, pe koe apiako pureanga, pe koe pureanga, pe koe apiako private. The big, big boss o kua uki gri fifi, mo u principolo e valo noa me sene.
1: Oh, eh? Okay.
3: Pea oku iai peki i whainga maari e ke whai e ki i whaiva e o ke ti.
1: Okay.
3: Pea iyo. E whaka ofo ofa, so e whaiva e tamaitangata e nau ki mako. Pea io koe foi whainga maari e rere i
1: ati. Koe loko ngai kawe ngai mea lere i aupito. Mm. Ha whainga maari e pe e lava showcase ai tau unga whatonga, tau whai whakatonga. Just play it.
3: Pea sio koe mea ko whakatonga ngai api ako.
1: Yeah.
3: E po aki koe kau pālangi e oketi. Nau iro pe oketi. Ayo ata oketi kids performing. He? Ato oketi kids performing. Foi mea lere i a he.
1: Yeah. Oi, oi, oi, kai, oi, ofe hingoa lere au pito, o ke ti, pego kutui ko mereane, mahala nane hak mo hingoa, wha maalo atka mereane maalo, pito mao hingoa lere, o ku ngau aki he o ke ti, mea kotoa ko ia, pa ku pua ki whaingofu he kau pālangi, he, ai o ke ti, ku kau fwaki hangi kumlawa gane nai, mea kotoa pe sau keisia e tau, ai whaiva whakatonga, tonu ke tau, nima mwe vae hono, whainga ike nau he,
3: Hei, apiako, o si anga mahen pe kau, ai kau whaiako ia e ngau ea ke lea koe pālangi. Nau si ilo nga tole lea pālangi, he?
1: Pālangi ko nga tole.
3: Hoko a mea pata, kakau island, pe mana to, kai kakau pālangi, he? Pako foi lea ni e taha kuna o si ilo. O ku iai pe foi kalasi, o ku ilo e foi lea koe ni, koe kepi.
1: Koe kepi foko ilo pe kau kepi ai kepi. Koe toi ngako e kakai kai ke kepi. O koe kena wile nato koe hae kepi.
3: Oh gosh. O si toluen mehe nima. Whakamanato atu ki he tau whanongok whai he tau whakataha he pure lulu.
1: Koe ya. Pure lulu koe ni whai whakataha ai Riverina Tongan Multicultural Community. Koia, eh?
3: Riverina Tongan Community Association.
1: Oh, takoia, takoe. O whae na whakataha, whae ta whakataha i he apure lupu koni, whae ni maa fiafi, ta whakataha. Koia e ata e mala e iha ku whae whae au hia, kau tamakona koina e vainga aka pūlu mo mea unau on tofisi aka pūlu, mautolu koina e na e vainga langa toi o ku mamoto fa mau langa toi. Kai ke he. Mo kata ka mea mai ki tawhata, wata e tawhata ki a tahko toa pe o ku whekau mai ki ai. Ka pao ke mea mipa i he Riverina Tongan Community. Te ke lawa kau mai ki ai pe o te kai ke mea mipa te ke lawa po kau mai ki ai. Tatawe pe po ke mea mipa pe i kai. O ata ke tahko toa pe. Ke tau talanoa ai, mo tau talanoa ai ke tau mea ku hoko. Hake koe tau pinko nai, tu whae mena katu, tau whaka oskia e tau talanoa, pia tau hangarewa ki ai. Oia.
3: Whae he Rec Centre. Rec Centre, he pule lulu koe ni. Whakasio okay, peke Facebook, Facebooka, ke seke mape. Ae, kalasi kona ta whaao ki aina ia koe pare pale mo mea he tukat matau. Okay, yeah. Whai iai, he oku whai e konferenisi he holo. Konferenisi koe e whai vai koe tamaiki, he holo, he pule lulu, kei set up e umea.
1: Ia, kau tau atawe ta tolu. Ok, ta koe ia. Koe tatai mei koe, o sini mai ni mei he ni ma. Kei whakamalo atu pehomo umea mai. Koe ta whasi hoko, oku...
3: Angi, angi, iki. Hifo song.
1: Oh, tako yangi iki e ni oku tātu ya. Hifo song. DJ. Tā mai.

0: MIA. You're tuned to 95.1 to MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Koe tau taimi ko e toine mini te ua nima ki he ono wawe au pita ala ai taimi. Tau hanga ke pe uto mini te ua nima. Ko e kei whakamalo at pika te mautolu hono koto koto ape kumo kei mea maki tabule te o. Whakatau hanga pe kuku kei saipi homo mea whanongo ke whanongo ke tau ngai hiva. Koutui ko e tau ki tata fasi whakatonga at peni. Ko apungpungi na foki ko e hasa apate. Whae ngai ai ngai whae angalotu. Urene sa apate kumo tote mo lava to maulotu. Mau ka taki tāpua ki e taipi mō mātou lukonu koe ke lawa ke lotu. Ai mō ua e ngahi meala. Ngai ngā ue mea kato ko ia. Kako ia, koe tau tātā whase atu pēni, mō tau talatala noa atu ai pē. Koe ki newspaper mei tonga nau sohifu kai lotonga ai wike. Nā e iai e kau whafofonga wharearea nai whakanofu. Nā e whakanofu he mā tokofia, koe ki mā upaupu tokofia. Pakai ke ngata ai na e halaya fuka a Mississika I he ne hopo kona koe na e bribery. Kua ai o kuloto ngatangi. Na e mea koea. Pa moe uso hefo pe ngai New Zealand na e mau ai e kau tangata mo mea puke kau polisi e whaito kona tapu I tonga.
2: Yeah.
1: Moe ngai mea koe. Ala tu ni New Zealand whanongo ai e mate koea koe ai toko taha. E tamai koe ai nusila no whanai koe ai tamā kaukengi.
2: Yeah.
1: O ku lahi au pito e. Koe, koe kauia he ngai mea ko sio ai ku whamā lope tatou ta nofi kuri whiwhini. O koe ke ha kengi heni. Pe koe ha kengi heni. Ke ha kaukengi heni koe.
2: E kuri whiwhini?
1: Mm.
2: Koe, koe, koe, koe, koe,
1: koe, koe, koe alatu koe ki nusila. Ko whanonga ai koe lahi e Fua hi e mātua he ngā ue, e mātua e whānau he nao kau he kengi.
2: Mm.
1: Pea hao e kau mea ea tūri e tamai ki ke tamatei, ke whanai. O hao ia kai ke maa e tamasi ia kona e kumi, kai maa e tamai ia kai tamasi ia whanai.
2: Mm.
1: Eh? Pea foke at pika mirika a puke, e tamoe ne hao whanai, ke tamatonga pe. Eh? Pea ku lahi au pito he, e ngai mea peo koko. Kau ku kakita o... E loko sa pe Facebook a na he tu kwa ki pe uton ki mai ai tautea ta mate ki tonga ai tau tau hanging ku ko lai ko nga fo kapo me ko to ka ku ha ke uta fo ki ai fa to ko na tapu tonga na ya hon ko ha ke uta ko ya ku ki tau te ilo pe ko ha me fa na mo ka kai lo tu ka mo ya ya o mai fa to ko na tapu ton pe tau tokanga Pea mone lau kai ki motu a hawa. Fa mai a fai lotu ke mooni. Eh?
2: Mm.
1: Koi ai katau hoko atu ki ta fasi. Oko kia hemea kui toto kanga ki ai tahine technician?
2: Oku. O atonga oku lolo tonga pihia ai mofitengi.
1: Au tonga mafola I tonga mofitengi. Ai oku mofitengi oku I tonga. Pea ku mafola au pito, ai koe makifoko ni koe mahak pipihi fokia, eh? Pea ku mafola au pito I tonga. Mofitengi, ai awe fokia I he namu, e whangi inchekit koe namu, pea ku kotu tonu pe mau, o tufaki koe ke kakai he toto, eh?
2: I think oku simila pe ki he Ross River fever, he? Toko lahe kakai he riverina ngna mau he koe. Fetu fama, he kau fama tokola.
1: Awe he namu insekiti ko ya. Ai mea ko ya tokanga pe ngai mea pe he ki tau tokanga ki ai. Pa ku la he pitu fangi ngo ngo so he fo metali ko la to ta hai tonga he sipoti.
2: Na kau lau ko na ma e tonga ai kau hiki hiki kau pau papera, kau hiki hiki papera. Ma e fo I metolo e, ne metolo la hia.
1: Metali.
2: Ia me tari e tā hiva.
1: Oh.
2: He bodybuilders kua tonga.
1: Ko sei kua ki suru tolo me maaf short put na ne mau. Pa tere le koti.
2: Io.
1: Ane preke le koti koe short puti.
2: Io.
1: Pa toi. Koe ua hake ki a ia na e falaka ke masi ula ki maha e mita e faa hapu ke tolo. Mi he ua e. Sae pute tole tamasi koe ia. Koe ia ku faa maa aloa to he kao chipoti. na foka anga e mea ko ia.
2: So glolo tonga lele fo I fe au hi sipote e ua, so I he fo I track and me, field ia koe na, e liko koe ha shot put, au ne fai e Darwin, pea koe fe au hi koe nia kau Tongan bodybuilders ne fai sene.
1: Oh.
2: Efo mea tali e taha iwa, that's good.
1: Sae au pito.
2: Sae au pito. Pea koe si... Nei kawa tonga this year for the first time ever now host the National Chess Championship.
1: Oh, yeah, koso sei fo ko me ko ya. Na ko ko fainga hange pe tau o ko pe tau le afa tonga ko ve mau.
2: Ve mau.
1: Ka ko ve mau ke chess e fa ki si ulu I night mo me he. King with queen mahalo don no glau. Ko ya ka ko e ka ka me alere.
2: Io.
1: O que pote vai na goia?
2: O que kai que o pota via ka pota ku ken leka.
1: Oh.
2: O kun na fa va inga mo ne tangata aiki. Ai chess o que kai que o fula he rules ya mo me depending for pe ke puke piso pe o ke lava pe o algo hangaton wa.